0: Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: After hours.
2: Bocca, omo, mi dai, zitte. In mai ci va, mo, cotto a, se si intechina, voglio dire, ischino, caigatte. もっと、その両方の、いいところが抽出した、理想的な、思想が21世紀にだんだんと定着していくんじゃないかと思います。人類が地球と仲良く生きていくための思想かな。 自分の未来は具体的にどうなってるとかっていうことは絶対わからないと思うんだけども、とりあえず1秒ごとにいろいろ影響を受けたり、いろいろ感じたり、していろいろ考え方が変わってったり、
3: 趣味は変わってったり、いろいろするわけで、それをどんどん繰り返して頭が進化していった形が自分の未来。俺が思う未来のっていうのは、多分過去の経験から来るイメージっていうのが未来だと、過去にいろんなことを経験して見て聞いて触れて、 それでその経験が今になって、で、それ今イメージできるっていうのが未来だと思う。